0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Alors, mais il y a 2 ans, il a plu au moment du démontage. On avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et heureusement, c'était la fin, on partait, on démontait le chapiteau.
2: Da de gale fuglene var her for 2 år siden, regnet det så mye at de hadde vann opp til knærne. I år ville de komme vær I forkjøpet og ha gravd en liten vollgrav langs kanten av teltet for å hindre oversvømmelse og kortslutninger I lysanlegget.

0: Celine ser at fascinasjonen i det norske publikummet mye er basert i det at det er et nytt og ukjent scenespråk.
1: Det vil være en influens direkte av andre land hvor det existerer déjà plus fort. On sent que bah il va falloir aussi qu'il y ait un chemin qui se fasse quoi. Mais ça va pas être du jour au lendemain. C'est clair.
0: Nysirkusbølgen i de nordiske landene er ny, og selv om Skandinavia lar seg påvirke av andre land, er det en lang vei å gå. For å utvikle en ny scenekunst gjøres ikke over natten, avslutter Celine. Artistene som sammen utgjør de gale fuglene har vært sitt kostyme. Klesdraktene må vaskes før forestilling etter 3 varme uker på teaterfestival i Avignon i Sør-Frankrike.
2: Qui sont comme ça, un peu dans cette optique là avec plein d'empiècements en cuir élastique pas nettoyé.
3: D'accord. Comment tu fais pour nettoyer ça?
2: Je les brosse.
3: D'accord.
2: Je les brosse parce qu'il y a plein de magnésie en fait. C'est une poudre qui accroche pour éviter de glisser.
0: Kostymansvarlig Kristel forteller at magnesium er viktig for at de akrobatiske sirkusartistene skal få skikkelig tak når de med klamme hender skal svinge seg i trapesene og balansere høyt over publikum. Magnesium setter seg i kostymene som et ekkelt hvitt støv. Kristel, som i dag ansvarlig for å holde kostymene rene, har også tegnet og sydd dem. Kristels utfordring som kostymansvarlig å kombinere det praktiske med det kunstneriske. Kostymet skal forsterke rollens identitet, samtidig som det ikke skal være så forlagrende og kreativt at det blir upraktisk for artisten.
4: Les grands pas, dans tous les cas. Et ça vous fait des stops sur des gestes qui sont pas finis. Et rapide, ça. Vous regardez pareil, hein? Non, d'accord, stop. Première chose, c'est pas une panique. Quand je dis rapide, c'est pas une panique. C'est complètement paniqué. Au contraire, c'est un contrôle. Tu vois, regarde la différence. Regarde, Roberto, la différence, c'est excité avec des clipas, t'es comme ça.
5: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Noen timer senere var Agathon atter på jobb. Utestedene i byens mer lugubre strøk var gjerne et greit sted å starte.
1: Hei, du! Det er ikke lov til å ha med hundene inn her. Hvis det skal være her, så må du ta og binde utenfor.
2: Nå synes jeg du er jævla firkantet, altså. Bikkja mi er til og med en jævel til å drekke.
1: Mener du at du skal kjøpe alt til bikkja også?
2: Ja visst, det er til og med en egen skål. Bare tappe opp en halvliter og hive den opp i her, du.
1: Ok, hvis du er så overbevist, da. Ja.
3: De der fyra der ser jo faen ikke helt gode ut, altså. Kanskje jeg skal ta en nærmere kikk. De ser jo rett og slett ut som Hitlerjugend.
4: Og så jeg det rødt av napen, vet du. Kan ikke jobbe sammen med sånne som deg, for du har for mye pigmenter. Det er kanskje ikke din feil, men det skal ikke gå ut over meg heller.
5: Det var jævlig bra sagt, altså. Jeg kunne ikke gjort det bedre selv.
4: Men så skjønner du, han der fagforeningstypen han klikket helt, vet du. Så nå har jeg fått sparken.
5: Ja, det var noe dritt av.
4: Men det er ikke så farlig, skjønner du, Johnny. For jeg får 250.000 for den jobben jeg gjorde i dag.
5: Se på han med bikkja der, han ser som han følger med på oss.
4: Tror du han er snudler?
5: Ja, vet ikke, men kanskje hvis vi stikker nå.
6: Nei, men i trippelhelvete skal jeg si at de to luringene der fikk fart på seg. Jeg lurer på om jeg skremte dem bort, altså. Faen, jeg er ute av trening. Men litt fikk jeg noe med meg.
0: Agathon hadde fått med seg hele samtalen mellom de to nazistene. Nå gjaldt det å få gitt Nancy et referat før alkoholen tok overhånd. Nancy var for øvrig en hendig diktafon i svart matt. En særdeles lekker sak.
3: Sammenhengen, kan det være en sammenheng? Faen, jeg må gå og pisse. Åh, det var på tida jeg trodde jeg skulle sprenges, altså. I megahelvete!

0: jeg elsker de avsporingene våre.
1: Ja, jeg synes det blir en lang sånn nattsending det her.
0: Ja, men det fantastisk med alle de, vi har vært innom så mange kule, eller interessante temaer.
1: Ja, og det jo det som gøy å egentlig sitte med sånn intervju eller sånn, for det, man trenger ikke å følge, det har ikke noe spørsmål, det trenger ikke å følge.
0: Neida.
1: Noen gjør jo det.
0: Ja, men det blir jo litt, man skal jo gjerne ha litt sånn fyll, så, ja. Men så faller det seg jo naturlig når man har en god flyt i samtalen.
1: Ja, ikke sant.
0: Og hvis ikke man veldig presset på tid, for det synes jeg litt slitsom selv når jeg følger med på et godt intervju, for eksempel Anne Lindmo, ja. Så merker man så veldig at her kunne man jo gått i dybden enda mer,
1: tenker jeg. Hun burde hatt en sånn forlenget versjon, så vi snakker fortsatt en time etter TV ferdig.
0: Ja, litt sånn.
1: yes.
0: Men det jo jeg som skal lage den, vet du.
1: Ja, det stemmer. Det må ikke glemme. Og du vet at du kan jo sende pilot og sånt til de, og så kan du søke penger til serier og sånn.
0: Jeg vet, det sånn medietilsyn og fettbord. Nei, her skal vi...
1: Vi egentlig ferdige, vi bare de kvinnelige norske artister som forteller mer oppmerksomhet.
0: Ja, det var... er det siste spørsmål?
1: Ja, det i grunn det sånn låtspørsmål, så det egentlig bare å... Så kan vi takke for praten og sånn, og det ikke noe egentlig spesielt. Hvis ikke Nei. Har noe... Altså, vil du anbefale folk å komme hit på radioen? Ja.
0: Ja, det vil jeg absolutt.
1: Ja.
0: Og nå blir det så bra når samfunnet åpner igjen også. Nå, det jo så mange bra kurser her, og et godt fagmiljø da.
1: Ja. Da kan man være tekniker så. Og alt mulig. Da.
0: Ja, og jeg selv har jo lyst til å ta det teknikerkurset faktisk, men, men ja, men jeg anbefaler det absolutt. Mm. Så gleder jeg meg selv til å være her litt mer fysisk.
1: Ja, det blir jo litt mer annerledes. Det har vært mye telefon inntil, som du sa.
0: Ja, det har vært stille. De gangene jeg har vært her, har det jo ikke vært en sjel her, nesten da.
1: Nei, ikke sant?
0: De to første som falt meg inn, det var jo hun Rocket to the Sky, som jeg da måtte google navnet på, og da fant jeg ut at det var Jenny Wahl.
1: Ja, jeg sjekket det ut. Det var dritkult.
0: Ja, hun er jævlig. Jeg så henne faktisk live uten å vite hva jeg gikk til. Det mange år siden.
1: Ja.
0: Og vi var så sykt flink. Det var bare en sånn mini-konsert på... sentrum scenen. Nei, vent da, det var ikke sentrum. Den ved siden av Rockefeller, den lille scenen.
1: Ja, ja jeg vet den Oslo... Nei, var ikke det sentrum scenen da? John Dee?
0: John Dee! Der var det.
1: John Dee!
0: Tror jeg da, det kan den jeg sier feil også, men det ikke så viktig. Men jeg veldig flink, altså. Holdt på scenen.
1: Ja.
0: Det sånn direkte da. La til forskjellige vokaler og små lyder og lupet og...
1: Det så kult da.
0: Ja, det veldig kult, og det, når du ikke da har hørt om artisten, og hun norsk da, det høres litt sånn teit ut med norsk, fordi, oi, hæ, hvor har denne artisten vært hele mitt liv? Så var hun jo en ny artist. Så fikk jeg veldig respekt for henne, og så plutselig dukket hun jo opp da, som skribent her og der, og har jo hatt, hun har hatt et veldig sånn opphengig, hun er jo uberfeminist, så hun har hatt et veldig opphengig mensen og kroppsveske.
1: Ja.
0: Det dødskult å lese litt av henne og høre litt på intervjuer og sånn, fordi hun er...
1: Det var Jenny Wahl, altså?
0: Ja, det er Jenny Wahl jeg snakker om nå.
1: Kult.
0: Så jeg synes hun er en skikkelig inspirerende dame, selv om jeg har ikke akkurat fulgt med så mye sittetiden.